שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך, כבשמיים כן בארץ. אז לכן חוקנו תלנו היום, וסלח לנו על חטאינו, כמו שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע, כי לך חמלך הגבורה ותפארת לעולמי עולמים. אמן. אבון זה בו שמיה, נתקדש שמך, תת למלכותך נחוי צבי ענך, איכן את זה בו שמיה אף פרח, הבלן לחמת סוכנן יאומנה, ושבוקלם חבביים וחתכיין, איכן את אףכן שבוכן על חי הביים, ולתחלן אינה סיונה, אלא פצן מן משה, מתון דילקיה מלכותך, וחיילה ותשבוכתך, שאחלן אלמין.